0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek?

0: Ed Sheeran på Radio Metro. God morgen!
1: Lykketallet.
0: Sørlandet kaller i dag. Vi skal til Flekkerøy, til Sofie. Riktig god morgen til deg.
2: Ja, hei du.
0: Har vi en god morgen, Sofie?
2: Jeg har det. Ja. Det er kjempefint. Ikke så spesielt fint vær, men...
0: Hva skal man få gjort med det været da?
2: Nei, det er ikke så mye å gjøre med det.
0: Men, det blir nok en grei sommer etter hvert, tror du ikke det?
2: Jo da, det har jo startet godt, så det blir sikkert bedre etter hvert.
0: Ja, vi får regne med det. Og Flekkerøy er vel sånn drømmested på sommeren, er det ikke det?
2: Ja, absolutt, absolutt.
0: Ja.
2: I beste plassen.
0: Hva tenker du om 10.000 kroner på en tirsdag?
2: Det har vi ikke gjort noe, det.
0: Nei, skal vi prøve oss på tall da?
2: Ja, vi kan prøve oss på 69.
0: 69, og hvorfor akkurat det da?
2: Nei, det ble sånn, jeg er på jobb, og det ble sånn ting i går at det ble avstemning.
0: Ja, og det er det morsomste tallet også, er det ikke det?
2: Jo, de sier så.
0: Ja, det tenkte meg da vi så avstemning på den. Da har jeg den.
2: Så er det overtallet gutter her på jobb.
0: Ja, det var det jeg tenkte meg, skjønner du. Det skulle, vi får la den ligge videre, men jeg har i hvert fall konvolutten her nå, Sofie. Vi river opp i den. Her ser vi, i 69. Så er det tomt altså.
2: Det var det jeg trodde.
0: Ja, vet du aldri da hvor morsom den personen som legger i den, de pengene i konflikten.
2: Ja, ikke sant.
0: Men tusen takk for at du var med da, Sofie. Og så får du et flakslodd i trøstepremie i hvert fall.
2: Tusen takk for det. Ha en fortsatt fin sommer.
0: Og i like måte. Har du en ny sjanse igjen da i morgen? Og du kan melde deg på med å sende kodeordet lykke til 2030. Så er det påmeldt for hele juni.

0: yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det spise is i vannet.
4: Det fint vær.
7: Fri fra jobb.
8: God sommer.

Wenche Knutsson og Kurt Nilsen, When the Stars Go Blue på Radio Metro. Det ny måned, det betyder ny påmelding til konkurrensen Lykketallet, et tall mellom 1 og 99. Det kan gi deg 10 000 kroner. Tenk på et lykketall mellom 1 og 99 og ha det klart hvis Stian ringer deg kanskje allerede I morgen tidlig. Meld deg på, sms kodeord lykke, så du påmeldt om ikke alt.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer

Alicia Keys og hennes Empire State of Mind på Radio Metro. I morgen tidlig, 07.20, da spiller vi om 10 000 kroner I lykketallet. Du vel påmeldt? Hvis ikke, sms godår lykke til 2030. Kan sende oss en sms, da holder den for en hel måned. Så det betyr at sender du inn I dag, så du påmeldt ut hele juni. Lykke til 2030. Tenk på et tall da, mellom 1 og 99, for du kan ikke få jernteppe hvis du slipper til å stige an. Nå det Christy Berg, en liten stund, som synger So Beautiful her på Radio Metro.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i varmen.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb. God sommer.

Jeg så noe utrolig tøft. Jeg så en folkevognbuss. Du vet den sjeldne, den som har alle disse vinduene akkurat i knekken opp til taket, vet du. Fordi når man skal rangere verdien på en folkevognbuss, så er det antall vinduer. Den jeg så i dag var helt strøken. Og så satt et gammelt ektepar inni, og det var så koselig. Den var beige. Med noen røde detaljer, denne her. Og så går jeg på internett da. Ja, jeg har vært på internett i dag. Og så ser jeg, det er den internasjonale folkevognbussdagen. Så det der, det var ikke tilfeldig. Ser du en folkevognbuss på veien i dag, så tut og vink og smil. Det er så trivelig å se sånne gamle klenodier tusle rundt. Litt under fartsgrensa, men det gjør ingen verdens ting. Ja, har du... Har du det med deg, så kan du jo alltid ta et bilde av nå. Her Sharon, Camera. You should see

Sånn, ja. Westlife kommer med Swear It Again. Swear It Again, var det jeg prøvde å si. Og disse tre da, før halv fem.

0: Hadde muligheten i dag, la oss høre hvordan det gikk.
1: Lykketallet.
2: Sørlandet kaller i dag. Vi skal til Flekkerøy, til Sofie. Riktig god morgen til deg.
3: Ja, hei du.
2: Hva tenker du om 10 000 kroner på en tirsdag?
3: Det har ikke gjort noe, det.
2: Nei, skal vi prøve oss på tall, da?
3: Ja, vi kan prøve oss på 69.
2: 69, og hvorfor akkurat det, da?
3: Nei, det ble sånn, jeg er på jobb, og det ble sånn ting i går at det ble avstemning.
2: Ja, det er det morsomste tallet også, er det ikke det?
3: Jo, de sier så.
2: Ja, det tenkte meg da, hvis det var avstemning på den. Da har jeg den.
3: Det er et overtall av gutter her på jobb.
2: Ja, det var det jeg tenkte meg, skjønner du. Vi får la den ligge videre, men jeg har i hvert fall konvolutten her nå, Sofie. Vi river opp i den. Og her ser vi, i 69. Så er det tomt, altså.
3: Det var det jeg trodde.
2: Ja, vet du aldri da hvor morsom den personen som legger i den, de pengene i konvolutten.
3: Ja, ikke sant.
2: Men tusen takk for at du var med da, Sofie. Og så får du et flakstodig trøstepremie i hvert fall.
3: Tusen takk, Ro. Ha en fortsatt fin sommer.
2: Og i like måte. Har du en ny sjanse igjen da i morgen, og du kan melde deg på med å sende kodeordet lykke til 2030, så er det påmeldt for hele juni.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer. Ja!